Bueno, bueno, pues aquí estamos de nuevo con todos ustedes para hacervos compañía. ¿Hasta qué hora? Pues hasta las 7 de la tarde, hasta las 7 de la tarde estaremos con todos ustedes. No sé si esto está un poquillo alto de volumen por ahí fuera, porque me parece un poquillo de acoplamiento en cuanto sonido se refiere. Pero bueno, después de despedir a Juan Marín, que está preparándose aquí a ver si no enchove, por lo menos para coger la moto, prepararse nos cose un chubasquero, que estrena chubasquero, ¿no? Boche, imagínate tú, bien preparado está para vida moderna. Bueno, pues amigos, esto es ni más ni menos que Radio Pomar y este programa Lonxe da Terra, que caminando por el mundo le mandamos un saludinho a todos aquellos que se quieren incorporar en estos momentos, los que siguen, que estuvieron ahí en la compañía de Juan Marín, pues imagínense, pues moito, moito que máis. ¿Qué máis? Hoxe debíamos, bueno, decía, debíamos, non é co deberamos de comentar precisamente tamén na nosa terra se agotan, pois, políticos importantes, en este caso, non político, un intelectual, un home cheo de súas razóns, un home que tuvo e marcou unha época precisamente na terra nosa. Pois eso é ni máis ni menos que o señor Beiras. Señor Beiras, coñecido por moitos de vostedes, seguramente por moitos ou casi ben por todos, porque foi un político que non pasou pola vida sin pena nin gloria, sino ao todo contrario, non? Se enfrentou, tocoulle vivir pois os tempos de Manuel Fraga, os tempos de señor Feijóo, tempos tal, pero se había de verdad que cheguei a coñecer un pouquiño máis de cerca, non era aqueles políticos, sí que eran políticos, que era capaz de mandarle un zapato á cabeza de Fraga, pero non era intención de facerlle daño. Logo esbotaban a partida ou se falaban, incluso en algunha ocasión decían que eran moi íntimos amigos. Parece ben, non hai por que pensar todos igual, non temos por que pensar todos igual. Por que vamos a pensar todos igual? Sería un aburrimiento, isto sería xa Cuba, non? Pero non é ni moito menos isto así, cada un a súa forma de ver as cousas, e foi un paso por Galicia que se terá moi ben en conta. A súa familia parece que está preparando para mañá venras no seu do povo galego algo importante, como se seguramente que donde acudirán, penso que todas as forzas públicas galegas, e non só en públicas, sino en aqueles máis íntimos, que seguramente na súa marcha que para lá, ponde vaya, pois supoño que tampouco os deixará moi tranquilos, porque, bueno, era un home que lle gustaba, non vamos a decir a guerrilla, porque a palabra guerrilla non creo que lle gustara nin el mesmo, non? Nin el mesmo tampouco, pero, bueno, aí estuvo, hai que recoñecelo, o seu traballo, un home que veo ir a ser considerado como gran líder do nacionalismo galego, e de segunda mitad do século XX, e o comenzo do XXI, naceu en Santiago de Compostela, era economista, bueno, tiña moitas virtudes, o sea, porque entre outras cosas era un personaje moi preparado, un home que tiña oído musical, bueno, que se movía na sociedade galega no ámbito que fundou pois este nacionalismo moderno que saliu en Galicia, non? Naceu alá por o 36, me parece por o 36, e falleceu en Brión pois despois de retirarse, pero foi un admirador de como outros moitos, como homenaxeando a Xosé Luís Méndez Ferro, en fin, moitos pasaron pois recordándoos a este home intelectual que deixou pois un legado importante. Esperemos que collamos o mellor, e casi todo foi bon por unha razón, porque, bueno, foi un home que formou parte incluso dun goberno, quero pensar, de Touriño. Penso que
conxuntamente co BNG, pois formaron parte dun goberno que non durou, non foi que durara moito, non? Logo despois chegou don Manuel Fraga e logo despois chegou Núñez Feijóo e con isto pois acabou quizáis o nacionalismo deixou de, non sei se de loitar, pero non ben acertados, seguramente que non foron tan ben acertados nin tuveron tanta referencia como podíamos falar de o profesor. Un profesor que, como dicíamos na política, facultades de Dereito en Santiago no 1965-1966, bueno, un home que gustaba falar con él se o sabías escoitar. Como decíamos, no 1970 conseguiu tamén a oposición de cátedra de estrutura económica da Facultad de Ciencias Económicas de Santiago. En fin, fixo no seu paso por estas terras, por as nosas terras e por as terras do mundo, que tuvo referencia, penso que en todos os lugares, pois si o escoitamos, podíamos aproveitar o tempo. Non era un home quizás que tuvera, que entendía a esta política que temos hoxe, porque, bueno, esta non sei se entende alguén, pero, bueno, naqueles políticos que, bueno, que tiñan un fondo, un trasfondo, que sabían onde iban e sabían onde. Para iso, seguramente que había que prepararse, e había, sendo un home precisamente de ciudad, un home que se fixa a súa carreira en Santiago de Compostela, donde dunha familia non do arado, sino de todo o contrario, non quere dicir que o do arado non sea importante, moito máis importante moitas veces, non? Esta mañana estábamos desayunando e dicíame, falamos dos que traballan, como broma, e digo a Paco, dice, bueno, non traballar non traballou moito, e dice, que pasa, que solo traballan os que van a sachar a viña ou que? Bueno, un poquinho de broma era o tema, pero sí que foi un gran traballador, un home que pasou por este mundo deixando un bon legado importante. Esperemos que nese formato se siga traballando, ¿no? Un home elegante a súa maneira, un home que quería poñer respecto a un callada incluso, pero bueno, aí estuvo. Pois deixounos aos 90 anos, son 90 anos, non son poucos, son moitos anos, e eses anos pois son aí que a partir de agora estou seguro que moitos hallarán libros, hallarán pois artigos, hallarán moitos lugares donde el pasou e donde sempre estou seguro que en moitos lugares se deixou a súa anécdota, non? Hoxe foi titular a primeira hora, titular porque foi falleceu precisamente na madrugada deste día de hoxe. E foi xa con artigos pois supostos máis que non daqueles que se podían preparar onte, non? Bueno, por nada, deseámoslle moitísimo que alá onde vaya, que siga facendo, que siga traballando e que, ou que por lo menos que nos siga mandando

0: me mandaron fai un ratiño, e eu agradezco moito, bueno, eu agradezco, me mandaron xa os comentarios que viran a película, saben, a que le brego que se grabou aquí, Diana Quiro, que unha parte dela, vaya, non é que se gravara toda, porque, bueno, non sei, non, é que non podeu saber tampouco como saliu todo, non? E aquí me envía, a ver, me envía Celtia, pois unha información que, por suposto, está contestada e teremos moitas máis noticias a partir de agora, non? A ver como queda a cousa.
1: A ver contigo, pero xa che conto por aquí, porque a película de Quiro se vai estrenar en Barcelona no Festival Inédit o martes 3 de novembro. Entón queríamos ver se hai algunha maneira de poder de que nos axudedes a difundir a información a través da radio. E tamén te quería comentar que temos unha invitación para ti, e nos gustaría saber tamén se ti consideras a que outras persoas da radio deberíamos invitar, porque me dixo a miña compañera Andrea que sei que alguén tuvo como que mover su programa para facelo, bueno, que se hai alguén a quen debamos tamén invitar por este malestar ou por este apoio para a película, se me podes dicir, estupendo. Nada, tamén te pusemos a ti nos créditos e a radio, pero mesmo, se consideras que debemos poñer alguén máis, porque tamén formou parte deste apoio á película, pois te agradecemos que nos lo digas e así os engadimos nos créditos da película.
0: Bueno, Celtia, que nada, que estamos informados porque o domingo pasa, non sei que día foi que se presentou precisamente en Ourense, nos informaron, tiña unha bonita crítica. Bueno, pues nada, estamos deseando poder, como che dixemos en privado, o que hai aquí a túa disposición, de enfadornada. A ver, que cuando en lugar hai que moverse un pouquiño, hai que está previsto para que acabes nunha hora, pero non sabes cando comenzas, pero pois nada, todo contentísimos e a máis que non sin problema ningún. Por suposto, que necesite desa radio aí estará para difundila e para que podía ser vista pois por moitísima xente. Araquiro era unha muller como ben sabedes, moi querida por todos vós, por casi todos, por 99,99% dos que me escoitastes a min desde, que por certo, que está facendo este ano, xa fai 47 anos, creo, que era 47, no, sí, sí, 40, a ver, no, 80 hasta o día de hoxe, 40, me parece, 46, 47 anos, de o programa Lonxe da Terra, e claro, Manaquiro moitas das veces pasou por aquí, sendo máis nena, máis grande, iba a decir máis grande, máis pequena, non era tampouco moi alta, pero era moi lista, eso sí, é verdad, é moi foi, chegoulle no corazón a todos os galegos e galegas do mundo, esto sí que é verdad. Pode haber alguén destes novos creadores que pensaran que, por certo, esta película está feita por novos creadores, por xente, porque aquí non pasaba ningún de 20 e algo de anos, non pasaban dos que viñeron aquí, viñeron uns cuantos, e non pasaban máis desta idade, seguramente buscando pois estas raíces. Por que? Como é posible que esta muller se lle quixera tanto, non? Bueno, tuvo que tamén sofrir os paus de da vida que, bueno, como todo mundo, que non foi, non entrou en Galicia sendo ben querido comenzo, porque pensaban que non era ese, era pois por aldeáns, como podía ser outros artistas, tamén pasou por aí, pero logo conquistou-nos a todos, e bueno, aí está o seu legado. Cada día están máis temas publicados Diana Quiro nas redes, cada día están máis, son moitísimos os temas. Viña a gravar sempre a Barcelona, porque lá tamén se criou aquí en Barcelona, aunque non naceu aquí, pero criouse no Llobregat, en San Feliu. E de aí partía para todos os lugares, para moitísimos lugares que a chamaron, actuacións, radio, en fin, todo aquelo. Por iso que tivemos a sorte de coñecela ben. E agora estamos pois ilusionados de ver esta película que se estrena, como dice Celtia, que se vai a estrenar pois en novembro. Pero como te vamos a tener moitas máis noticias, teremos entrevistas, teremos cousas que nos conten, pois o iremos facendo pouquiño a pouco, non? Bueno, porque non vamos a seguir a Quiro, cuidado, de aquí tamén hai unhos temas.

Bueno, pues ahí estuvo aquello que dice por ahí está también esta moza que era Uxía, que decía Tona y América, vamos a coitarla, fai moito tempo que nos coitamos a Uxía. Por certo, que tamén é unha dos éxitos, a ver si nos sale, se nos sale, pero é unha das voces que a Galiza tamén lle deu, pois, bueno, na súa maneira, facendo moi bonito, pero sí que é verdad que se nos está enganchando, non sei por que razón, pois non vai a ser posible con ese tema que tiñamos aquí preparado. Ai, Dios mío, bueno, por nada, que se nos fixo unha xugadiña aquí este cacharro. Cando pedimos, buscamos cancións de tempo, pois moitas veces nos pasa ese tema. Pero bueno, que nada, que non hai ningún problema. Aproveitamos o momento e lle mandamos a este home que para Pilar e para todos, para Batista, que nos pide unha canción por aquí, e aproveitamos para poñerlle agora neste momento. Es un tema de Manuel Carrasco, No dejes de soñar. Aí está, a ver si agora esta sí que temos máis suerte con ela. É posible que sí. Aí a ver si temos. Sí. Aí está sonando. No dejes de soñar, para Pilar y para todos vos, de Batista.

0: Bueno, pues de verdad que les hace. Sí, queríamos pasar yo también, aunque nos está llegando. A ver si lo tengo por aquí. Vamos a ver si podemos escuchar todos aquellos comentarios de autoridades galegas sobre José Manuel Vieira. Vamos a ver si tenemos oportunidad de poderlo escuchar. Bueno.
1: Alfonso Rueda, por ejemplo, acaba de publicar un chío. José Manuel Beiras marcou as últimas décadas da vida política de Galicia e tentou aportar o mellor de sí mesmo sen deixar a ninguén indiferente. Todo o meu afecto á familia. O nacionalismo galego perde, sen dúbida, un referente. Diana Pontón, Beiras deixa unha gran pegada en varias xeracións de galegos e galegas, entre as que me incluo. Foi para min un referente de coraxe, compromiso e amor para Galiza. Ten un lugar para sempre no meu corazón e na historia do pobo galego. Temos tamén o chío de Gómez Besteiro. Hoxe deixounos Xosé Manuel Beiras, sen dúbida unha das grandes figuras da política galega, cunha pegada fonda na historia do noso país. Un intelectual comprometido cunha voz propia, crítica e sempre inconformista. Alfonso Rueda, por exemplo, acaba de...
0: Bueno, pues son todos aqueles comentarios que van chegando de... dos que van chegando precisamente da personalidade que teña precisamente este galego ilustre, este galego intelectual ilustre, un galego que non pasou por indiferente ni moito menos. Aí estuvo e aí están pues todas estas reflexións que serán moitísimas máis que as que se van recibindo durante o día de hoxe e algunhas que xa pasamos por alto por feito que están xa caducadas, seguramente que xa están pasadas. Bueno, pois amigos, isto é a vida, e a vida nos leva de esa maneira. Bueno, pues vámonos a seguir con música. Volvamos a un poquillo de música que tenemos por aquí, a ver cómo nos sale, que estamos buscando cosas diferentes, pero no sé si de todo tema tenemos la razón de ser.

0: nada.
1: Vamos, que nos pasó unha entrevista tamén aquí, tampouco se trata de eso ni moito menos, pero vamos a por canción, se eso sí que estemos por aquí. Ese tren que nos levaba, pasiña, aunque nos quiten o da noite, seguimos co día. É o que temos, pero aí está. Don Andrés da Pique do Barro.

Bueno, pois claro que aí estuvo e aí están tamén uns escoitando. Tiñamos aquí un tema preparado, e témolo preparado xa aquí, que está a ver si si nos sale precisamente porque aquella cantaba, precisamente a Carmen Amaya estos días. Non sei se algún non sei se foi fixo anos do seu nacemento, do seu fallecemento aí, pero escoitámola en varios momentos, que seguramente que vostedes son moito máis inteligentes que nós, seguramente porque algunha razón foi, non? Bueno, pois agora nos dicen desde Miami que lle mandamos un abrazo moi grande a aquella Carmen, canta Isabel Pantoja, claro que sí, para Rebeca, para José Antonio, para todos vos. Aí está precisamente este tema sonando xa, doña Isabel Pantoja.

non está nada mal. O sea, tampouco hai que botarlle tanto en cara. Digo eu, vaya, pois a Xeigo tamén estén preparados por aquí. Un temiña que fai por desde o primeiro día que non nos coitábamos, e o temos aquí para escoitar agora mesmo. Sí, sí, sí, penso que sí, que nos lo traerán agora, que nos dixeron por aquí, pois nos cambian de sitio, pois vamos. Ai, que non era o que queríamos nos facer, pero por que nos pasa isto, de verdade? É que nos fai falta máis práctica, iso seguramente que sí. Pois vamos a tomarnos con a Xeigo un ratiño, unha cunca.